Just worship him, worship him, worship him. Si bolata mote amu, lembro da baki bunevate zula bana. Ambro da ina koto sude de lango. Om bale da duko shere de deke bunevate muzabala. Lembro da nandi kando la mata kusile bana. Lembro da duko da deke bunevate muzabala. Nando lo deke bunevate zude bana. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, lati tu banana na kutusa. Lembra na kutusa ya na kutusa.